17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.